0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドルにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh
0: yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえば。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fucking word.
1: Everybody, oh yeah. Quick. Let the funny lover.

3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, シカマケ、シカマケ、シカマケンって、困って、困って、山す、目山をたける、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る、る

0: thank beat fan. Thank I fan. Didn't know I have 0 4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Got thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know.
3: Whoa. Nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note to
2: yourself. Yeah.
0: リフターズのコードタブが分かる。
2: いやいや、まあ、
0: でもベース角だけだよ。
1: あるいや、
0: あるしかねえのか。
1: あるしか
0: ねえのか。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも
2: OK 1 2 3